0: da så lun sie di fast ke ta ba ke la pen ge dang hang bom le a so na so na dam lo tam pi chuk ching di lo te dang ho ada ani ke bang la so ne ala lun ba di mang se le di ala hai la pu lun bom si bang bom lo
1: nang li ke lang dam et lo pu te pe nang an ki lun do lo lai hoi ke nang li me na ka chut tok pen tong nang li ki lun ma bang tum ke tok tang la pu son tong nang li ki lun lun lo
0: hala suot bang ni li bi hek lang ma di ke tok ke lang na thu ke ni ta la an nining ta vilang ki tok nai bu da thik thilang ha suot ke ma tha ta ma tha u thik thilang school life ang silang ma di hala suot ke ama sing ke la suot bang ke la an li tok ti la class 7 molom ben si son son ni ji tok lo he a phi ke
1: ko pian lun bang lo nang li ki tok cheng ke la pen ku men tu ning kan
0: ke ni ho 74 molom lo la ki tok ke la so ke to bang ke la bang ke la da ni ki tok cheng lun bang la lo